Mai se tândigă, ia mămâie. Mai se tândigă, ia mămâie. Mai se tândigă, ia mămâie. Nu uite, cum e nu e nu se întâmplă.